سامعین، گزشتہ دنوں غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام امیر خسرو یادگاری خطبے کا انعقاد ایوان غالب نئی دہلی میں کیا گیا۔ ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس احمد نے بتایا کہ امیر خسرو یادگاری خطبہ غالب انسٹیٹیوٹ کی اہم علمی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ اس سال امیر خسرو یادگاری خطبہ فارسی کے نامور ناقد و محقق پروفیسر اخلاق احمد آہن نے پیش کیا۔ خطبے کا عنوان تھا امیر خسرو اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت۔ تقریب میں غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی نے استقبالیہ کلمات پیش کیا، جبکہ صدارت کا فریضہ پروفیسر انور پاشا نے انجام دیا۔ اس تقریب میں اہل علم، دانشوروں اور ادب دوست حضرات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔